зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листи.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

хисти мохатими за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Вечоріє вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

близька Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скриптів, воно тягне раді.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч».

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

грошима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав, що

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

доведеться. Сокальщина у жалобі. До Небесного легіону відійшов герой, приймак Андрій Володимирович, 1983 року народження, житель міста Сокаль. Довгою була дорога повернення воїна додому. На жаль, назавжди і на щиті. Після початку повномасштабного вторгнення воїн повернувся з-за кордону і з 18 листопада 2024 року став на захист батьківщини. Проходив службу у 5-й окремій важкій механізованій бригаді військової частини А-4594 на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки. Ніс службу на одному із найважчих напрямків – Покровському. Андрій був відповідальним командиром, хоробрим воїном, відданим побратимом з честю і гідністю, ніс звання старшого солдата Збройних сил України. Свій останній бій воїн хоробро прийняв 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Понад рік герой вважався безвісти зниклим. Тільки нещодавно тіло воїна ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Сьогодні громада у глибокій скорботі проводжає захисника в останню дорогу. Свій вічний спочинок герой віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Світлі і одвічні пам'ять і шана воїну світла Андрію Приймаку. Щоденно пам'ятаймо про надвисоку ціну, яку платять захисники України за нашу свободу.

0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Сокальщина у жалобі. До Небесного легіону відійшов герой, приймак Андрій Володимирович, 1983 року народження, житель міста Сокаль. Довгою була дорога повернення воїна додому. На жаль, назавжди і на щиті. Після початку повномасштабного вторгнення воїн повернувся за кордону і з 18 листопада 2024 року став на захист батьківщини. Проходив службу у 5-й окремій важкій механізованій бригаді військової частини А-4594 на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки. Ніс службу на одному із найважчих напрямків – Покровському. Андрій був відповідальним командиром, хоробрим воїном, відданим побратимом з честю і гідністю, ніс звання старшого солдата Збройних сил України. Свій останній бій воїн хоробро прийняв 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Понад рік герой вважався безвісти зниклим. Тільки нещодавно тіло воїна ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Сьогодні громада у глибокій скорботі проводжає захисника в останню дорогу. Свій вічний спочинок герой віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Світлі і одвічні пам'ять і шана воїну світла Андрію Приймаку. Щоденно пам'ятаймо про надвисоку ціну, яку платять захисники України за нашу свободу.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.

0: На Куперника 28, 073, 377 тисяча.
1: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063, 185, 45, 77.
3: Реклама. Радіо Соталь.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: 101 FM. Радіо
1: Сокаль. З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4, слухачка Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського Софія Рибак. Безвідмовний, свідомий, рішучий, добросовісний. На нього завжди рівнялися побратими. Він не вмів підвести командира, з честю йшов на кожне бойове завдання. Так про свого леглого побратима, новітнього героя України Володимира Дацюка відгукуються побратими. У цивільному житті Володя любив прекрасне, вмів відчувати тонкощі. Був великим тваринолюбом, завжди давав притулок у своїй хаті собачкам чи котикам, розповідає мама воїна Марія. Інколи в хаті було так тихенько, що не відчувалося маленької дитини. Ні плачу, ні крику. Таким спокійним і тихим Володя залишався до кінця. І не оберігся від ворога. З пекучим болем, говорить мама. Нелюди вбили мою дитину, мою Надію. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Володимир Ярославович Дацюк народився 19 жовтня 1978 року у місті Сокаль. Ріс у сім'ї, де любили і поважали працю, де привчали до старанності і сміливості змалку. Був спокійною, чемною дитиною. Виховувався у багатодітній сім'ї серед сестричок і разом з ними навчався людяності. У 1985 році пішов у Сокальську загальноосвітню школу номер 3. Згодом продовжив навчання у новозбудованій Сокальській школі номер 4, яку і закінчив. Був врівноваженим, добрим, спокійним учнем. Таким, які запам'ятовуються на все життя. Багато працював над собою, вмів вчитися, пригадують вчителі Володі. Любив читати, малювати свої мрії, в яких бачив себе щасливою людиною і світлим майбутнім. Надзвичайно позитивний, добрий, мужній, мудрий, сміливий. Самотужки вивчав китайську мову. Любив проєктувати, креслити. Його захопленнями були літаки, гелікоптери. Мабуть, десь там всередині підкрадалася мрія пов'язати життя з авіацією. Але, на жаль, не судилося їй збутися. 1994-97 роки – навчання у Сокальському професійному ліцеї. Володимир здобуває фах електромонтера з ремонту електроустаткування. Про наполегливість і старанність у навчанні студента Володимира пригадують педагоги і тут. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Життєві обставини склалися так, що довгий час Володя працював в Польщі. Їздив на заробітки, щоб мамі була допомога. Коли ж перед війною захворів батько, як відповідальний син, повернувся додому, щоб доглядати. І тут війна. Як пригадує мама однокласника Іванського Олексія, я просила його: «Володя, по догляду за батьком оформляй документи». На що він відповів, що давно вирішив, що має робити і куди йому подавати інформацію про себе. До лав Збройних сил України пішов добровольцем. 4 рази його вертали, бо не добирав ваги, пригадують рідні. Однак наполегливість Володимира проявилася і у цьому випадку. Часом таку рису героя у сім'ї пов'язують із його кумиром дитинства. Американським кіноактором, каскадером, майстром бойових мистецтв, інструктором і актором бойового кіно Брюсом Лі. Ось звідки бойовий дух, безстрашність. Сила волі.
2: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Військовослужбовець Володимир Дацюк служив майстром ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем військової частини А-44-47. За іронією долі, дитяче захоплення літаками пригодилося на службі у лавах Збройних сил. Безвідмовний, свідомий, рішучий, добросовісний. На нього завжди рівнялися побратими. Впевнені у безумовній відповідальності бійця були і командири. Солдат Володимир завжди йшов на бойове завдання з честю. Бо честю вважав бути частиною незламного українського народу і стояти на його захисті та непорушності кордонів своєї батьківщини.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Свій останній бій воїн прийняв 12 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області, тоді, коли готував до неба дрони, очі і крила наших захисників. Ворог ударив зненацька. І те поранення стало несумісним життям. Свій вічний спочинок Володимир віднайшов на Алеї Героїв у рідному місті. Земний шлях воїна завершився у служінні його народу і рідної землі, у відповідальності, у боротьбі. Але є пам'ять, яка має іншу природу. Вона не знає кінця і продовжує жити у тихому обов'язку пам'ятати про подвиг, відвагу героя і про надвисоку ціну, якою заплачено за наше бути господарями на своїй землі.

світлій пам'яті героя Володимира Дацюка присвячується. 1978-2024. Назавжди 45. Дев'ятнадцятого вересня 2024 року на стінах рідної Сокальської 4-ї школи освятили меморіальну дошку солдату новітньому герою України Володимиру Дацюку, мужньому учневі школи, на якого мають рівнятися всі покоління. Право відкрити дошку надали мамі Марії Федорівній, сльози якої, здається, ніколи не висохнуть. Це остання шана доброму однокласнику, відповідальному учневі, вірному товаришу. Тепер його ім'я викарбоване в камені. І хай свічка пам'яті не згасне ніколи. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Загальнонаціональна хвилина мовчання з метою вшанування світлої пам'яті, громадської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
4: Час змінювати підхід.
3: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
4: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
3: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
4: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
3: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
5: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: українське сонце.
1: Сокальщина у жалобі. До Небесного легіону відійшов герой, приймак Андрій Володимирович, 1983 року народження, житель міста Сокаль. Довгою була дорога повернення воїна додому. На жаль, назавжди і на щиті. Після початку повномасштабного вторгнення воїн повернувся за кордону і з 18 листопада 2024 року став на захист батьківщини. Проходив службу у 5-й окремій важкій механізованій бригаді військової частини А-4594 на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки. Ніс службу на одному із найважчих напрямків – Покровському. Андрій був відповідальним командиром, хоробрим воїном, відданим побратимом з честю і гідністю, ніс звання старшого солдата Збройних сил України. Свій останній бій воїн хоробро прийняв 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Понад рік герой вважався безвісти зниклим. Тільки нещодавно тіло воїна ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Сьогодні громада у глибокій скорботі проводжає захисника в останню дорогу. Свій вічний спочинок герой віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Світлі і одвічні пам'ять і шана воїну світла Андрію Приймаку. Щоденно пам'ятаймо про надвисоку ціну, яку платять захисники України за нашу свободу.
2: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, сниці будуть віщими, бо кожен раз

далі буде. Неправду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.

0: тобі мости.
1: Реклама.
2: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
3: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
2: Агрофрутіка Бишків.

0: балована, намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: події. Регіональні новини.
1: Сокальська громада у Скорботі зустріла захисника Володимира Праймака. Протягом минулої доби рятувальники району здійснили 5 виїздів для ліквідації пожеж. У Сокалі за ініціативою об'єднання родин «Виткані боротьбою» відбулася зустріч родин зниклих безвісти та полонених захисників із представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста. На 5 травня запланована 76-та чергова сесія Сокальської міської ради 8-го скликання. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» спільно з Українським фондом розвитку передали 150 FPV-дронів для підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України та відбувся 4-й обласний етап всеукраїнських змагань пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги з шахів. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальська громада вкотре у скорботі. З невідомості повернувся наш захисник, житель міста Сокаль Андрій Володимирович Праймак, 1983 року народження. Андрій навчався у Сокальській загальноосвітній школі номер 2. Згодом закінчив Червоноградський гірничий технікум та Тернопільський технічний університет, отримавши диплом магістра за спеціальністю інженер-електрик. Після проходження строкової служби у лавах Збройних сил України у місті Кам'янка-Бузька працював інженером у приватній сфері, зокрема і за кордоном. Із початком повномасштабного вторгнення Андрій повернувся в Україну та з 18 листопада 2024 року став на захист держави. Він проходив службу у 5-й окремій важкій механізованій бригаді військової частини А4594 на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки, виконуючи завдання на Покровському напрямку. Андрій був відповідальним командиром, хоробрим воїном і відданим побратимом, який із честю та гідністю ніс звання старшого солдата. Свій останній бій Андрій Приймак прийняв 15 березня 2020 року.

0: 25-го року поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Понад рік захисник вважався зниклим безвісти. І лише нещодавно його тіло ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Висловлюємо щирі співчуття з приводу загибелі героя, матері Ользі, дружині Галині, донечці Христині, сину Тимофію, сестрам Олені та Надії з родинами та дядькові Юрію з родиною. 1 травня громада зустрічала свого героя на щиті біля храму святих апостолів Петра і Павла. Сьогодні тіло захисника перебуватиме у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці. О 18-й там розпочнеться парастас. Похорон Андрія Приймака пройде у суботу, 2 травня. Церемонія розпочнеться у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Продовжиться біля будинку у селі Переспа, де Андрій прожив 17 років. Свій вічний спочинок герой знайде на Алеї Слави у Сокалі. Світла пам'ять і вічна шана захиснику.
1: Декілька пожеж.
0: За інформацією начальника Шептицької районної державної адміністрації Андрія Дяченка, протягом минулої доби рятувальники району здійснили 5 виїздів для ліквідації пожеж. Зокрема, у селі Сілець вогнеборці приборкували займання вугілля на території ПАТ «Львівська вугільна компанія», а у Волсвині, Залежні та Реклинці ліквідовували пожежі сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях. Окрім цього, рятувальники гасили сміття, що загорілося у недобудованому будинку на вулиці Чорновола у Сокалі. Паралельно з рятувальниками активну роботу вели правоохоронці Шептицького району. Вони відреагували на 71 звернення мешканців та опрацювали 51 адміністративний матеріал. 30 квітня у Сокалі за ініціативи об'єднання родин «Виткані боротьбою» відбулася зустріч рідних, зниклих безвісти та полонених захисників із представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста, про що повідомила Соломія Луковецька. Під час заходу представники МК ЧХ детально роз'яснили процедуру підтвердження статусу військовополонених, особливості комунікації з родичами, а також розповіли про свою участь у процесі повернення полеглих воїнів. Усі присутні мали можливість особисто звернутися до фахівців щодо пошукових справ та за потреби оновити актуальні дані. Після завершення офіційної частини представниці організації пані Аліна та пані Гелена відвідали виставку «Рушник надії», що розташована у музеї «Людина, земля, Всесвіт» і триватиме у Сокалі до 10 травня. Нагадаємо, цей масштабний всеукраїнський проєкт, співорганізаторкою якого є Соломія Луковецька, об'єднав сотні жінок, які чекають на повернення своїх рідних. В експозиції представлено понад 50 рушників оберегів, створених родинами із 12 областей України та з-за кордону. Кожне полотно є символом віри, молитви та надії. Поруч із традиційними орнаментами на них вишить назви бригад, батальйонів та герби міст, де воювали захисники. До створення сокальського рушника долучилися понад 20 місцевих майстринь, причому деякі з них опановували техніку вишивки безпосередньо під час роботи над проєктом. Окрім меморіальної мети, акція виконує роль психологічної терапії та майданчика для єднання людей, яких згуртувала спільна біда. 5 травня о 10 годині у сесійній залі Сокальської міської ради розпочнеться чергова 76-та сесія 8-го скликання, на розгляд якої винесено понад 70 питань життєдіяльності громади. Відповідно до розпорядження міського голови Сергія Касяна, депутати обговорять виконання бюджету за перший квартал та планують реорганізувати низку закладів культури у селах Ромош, Равщина, Старгород, Нісмичі, Новичі, Лубнівка та Копитів шляхом їх приєднання до інших установ. Серед пунктів порядку денного – делегування відділу освіти окремих повноважень засновника, що має на меті оптимізацію управління мережею шкіл та садочків. Прикметно, що на цей же день у Львівському окружному адміністративному суді призначено підготовче засідання у справі за позовом групи мешканців громади, які оскаржують план трансформації мережі закладів загальної середньої освіти, зокрема щодо функціонування 10 класів. Варто зазначити, що ці питання вже були детально опрацьовані профільною комісією міської ради, під час засідання якої начальниця відділу освіти Леся Ковалишин пояснила, чим саме зумовлене підняття цього питання.
2: Я спробувалася спеціального перевірка Державної служби якості освіти. Рекомендація в кожному засновнику відповідно до статей 26-32 Закону України про місцеве самоврядування, 66-й Закону України про освіту, відповідно до цього закону України про повноваження середньої освіти з метою нормування повноважень відділу допомоги діти спорту Сукарської міської ради ухвалити рішення щодо делегованих повноважень. При спілкуванні зі службою якості освіти було з'ясовано і обговорено те, що є ряд повноважень, які прописані в положенні відділу освіти, які ми виконуємо, і є ряд, які прописані в бюджетному кодексі, головному розпорядку кошту. Однак вони проводили юридичні аргументи про те, що має бути таке рішення, оскільки законами і спеціальними, і загальними визначено про те, що це є засновник, а уповноважений не може. І якщо положені є прописані ряд оцих заходів, які здійснює практично відділ освіти, науки та спорту, їх необхідно прописати окремим рішенням і делегувати повноваження відповідно засновнику. Тому був напрацьований такий проект рішення, він є у вас в комп'ютерах, в принципі, на робочих сторінках, і пропонується, власне, до розгляду. Чи є запитання?
0: У ході дискусії депутатка Мирослава Багрій, посилаючись на закон України про освіту, вказала, що у ньому не передбачена передача повноважень.
1: В законі про освіту, стаття 66, записані повноваження органів місцевого самоврядування, а також повноваження міської ради, і там немає таких. Тобто, так, вони засновують заклади освіти, реорганізовують, перепрофільовують, змінюють, ліквідовують їх з урахуванням спеціальних законів. Здійснювати повноваження засновника або доручати їх здійснення уповноваженому ним органу в законі про освіту. Стаття 63. Таке має повноваження тільки кабінет міністрів України. Стаття 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією та законом.
0: Натомість Світлана Мусій зауважила, що відділ освіти, молоді та спорту є виконавчим органом міської ради, що прописано у положенні.
3: 24 грудня 2020 року, коли ми приймали рішення про створення відділу освіти, молоді та спорту і затверджували положення про відділ освіти, молоді і спорту, тут пункт перший зазначено, що відділ освіти, молоді і спорту є виконавчим органом Сокальської міської ради. Того рішення, що пропонується на цю сесію, ми записуємо визначити відділ освіти, молоді і спорту уповноваженим органом. Де виконавчий, а де уповноважений – це різні речі.
0: Начальник юридичного відділу міської ради Юрій Якушек пояснив присутнім юридичні тонкощі.
4: Кожен структурний підрозділ Сокальської міської ради відповідно до закону України про місцеве самоврядування є виконавчим органом.
3: Так.
4: Крім того, кожен закон ми не взяли, чи про освіту, чи про повну загальну. Засновник звучить у сполученні або він особисто, тобто міська рада, або уповноважений ним органом. Проте 25 закону про освіту визначені права і обов'язки засновника закладу освіти, де передбачено в частині 2, що засновник закладу освіти або уповноважений ним орган і перелік прав і обов'язків, що він може робити, що не може. Може, в 66 статті і немає такого самого речення. Там передбачено загальне уповноваження органів місцевого самоврядування. Але стаття 25 визначає, хто сам.
0: Думку попередника продовжила Леся Ковалишин.
3: Ці повноваження, вони прописані в положенні про освіту. Так? Тобто засновник вже прописав певні положення, які ми здійснюємо на сьогоднішній день. Але вони є не визначені окремим рішенням про делегування повноважень. Тому що прописано, це здійснює або засновник, або це здійснює відповідний орган управління освіти, чи виконавчий орган у сфері освіти. Тобто тут прописано в законі про місцеве самоврядування, як там виконавчі органи, закони спеціальні визначають як уповноважений орган. Тобто треба визначити уповноважений орган і делегувати ці повноваження.
5: Але в положенні ж відділу прописано, за що відповідає, чому
3: прийняли. Але служба якості освіти, говорить, прописала на висновку, що це мають бути окремі делеговані повноваження. Ми це прописуємо відповідно цьому рішенню.
2: Є стаття 32 про місцеве самоврядування України, повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту. Там пише довідання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить. Власні повноваження – це є управління закладами освіти і йде перелік. Що належить так.
5: Ми не за делеговані повноваження. Ми за те, що в першому пункті написано уповноважений. Розумієте? положенні виконавчий орган, а тут уповноважений орган заснов.
3: Я розумію, але там визначено, що ми як є виконавчий орган Сокальської міської ради, а уповноважений орган в діяльності з певних питань. Тобто в даному випадку освітянці.
0: Запитання виникли і у голови комісії Євгена Матвієва.
6: Керівники закладів, вони погоджують наказ про їхнє відрядження, чи курси, чи якихось міського голови. Ну, як на мене, би було доречно також делегувати ті повноваження, погоджувати наказом їхнє відрядження, наприклад, керівників закладів освіти, ну, відділу освіти. Голови таких прописано, а тут його немає. Знаєте, ну, я би навіть його саме першим бачив.
0: Начальниця відділу освіти додатково пояснила, чому зараз процедура є саме такою, якою вона є.
3: Між тому, що на сьогоднішній день делеговані повноваження по призначенню керівників є голові. І оскільки голова призначає керівників, звільняє керівників, тоді він має право їх відряджати у відпустці, у відрядженні. Іншої складової не може бути так, що голова призначає, а ми відряджаємо. Тобто це здійснює голова. Якщо будуть змінені взагалі повноваження комусь іншому, я не кажу там відділу освіти, чи це засновнику, якщо би це залишили собою засновнику, Сокальська міська рада мала би відряджати і давати відпустки. Якщо би це було відділу освіти, то від початку і до кінця. Тобто ця складова має бути дотримана від початку і до завершення.
0: У підсумку, щодо цього питання було вирішено внести правки та винести проєкт рішення на засідання сесії, за що проголосували троє членів комісії.
3: Єдине, що після опрацювання ще є правки до цього рішення. По першому пункту, там, де визначено уповноваженим органом засновника, власне пропонується уповноваженим органом управління. Засновника поміняти, оскільки звучить як орган управління. По пункту 2.8. де є затвердження кошторисів закладів установ освіти, в тому числі обсягу коштів, на те, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників контролю виконання, пропонується додати, ну це на розгляд, частині повноважень розпорядника коштів вищого рівня. Так само це буде в пункті, де фінансово-господарська діяльність закладів та установ освіти, частині повноважень розпорядника коштів вищого рівня. Так само в частині розпорядника вищого рівня. І забрати пункт 2.17. Здійснює координація роботи, тому що це не прописано ні в засновника, ні в повноваження.
0: Окрім вище згаданого, на сесію міської ради винесено питання встановлення тимчасового мораторію на розміщення об'єктів оброблення відходів у громаді та розгляд численних земельних питань, пов'язаних із підтримкою фермерства та енергетичних проєктів. Детальніше з проєктом рішень можна ознайомитися на офіційному сайті Сокальської міської ради. У Шептицькому районі триває робота з забезпечення права кожної дитини на виховання в родині, про що повідомили на сторінці Шептицької районної державної адміністрації. Зокрема, двоє малолітніх дітей, 8-річний хлопчик та 5-річна дівчинка, що втратили матір і залишилися без батьківського піклування, наразі тимчасово влаштовані у сім'ю старшої сестри. Родина є внутрішньо переміщеною з міста Сєвєродонецьк Луганської області та раніше мешкала на території Сокальської громади. Зараз старша сестра готує документи для офіційного оформлення опіки над дітьми. Крім того, однорічного хлопчика з Шептицької громади, який певний час перебував у центрі здоров'я та реабілітації дітей, успішно повернули на виховання батькові. Усі діти наразі забезпечені належними умовами проживання, турботою та необхідним доглядом, за що представники адміністрації висловили вдячність благодійному фонду «Дитячі стежки», адже вони забезпечують підтримку та допомогу у створенні безпечного середовища для вихованців у цей складний час. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» спільно з Українським фондом розвитку передали 150 FPV-дронів для підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Закупівлю вдалося реалізувати завдяки програмі співфінансування від Львівської обласної державної адміністрації, яка передбачає подвоєння частини витрат для акредитованих організацій. Виробництво дронів забезпечила українська компанія «Flyfish» відповідно до потреб і запитів підрозділу. Це ще один приклад ефективності. Активної співпраці благодійників держави та бізнесу заради підтримки наших військових. У Палаці культури «Кристал» міста Новояворівська відбувся четвертий обласний етап всеукраїнських змагань «Пліч-опліч» Всеукраїнські шкільні ліги з шахів. У змаганнях взяли участь найсильніші інтелектуальні команди регіону, які виборювали першість у трьох вікових категоріях. Шептицький район на обласному рівні гідно представили три учнівські команди. Друге місце у категорії з першого по четвертий клас посіла команда гімназії номер 12 Шептицької міської ради. Третє місце місце у категорії з 5 по 9 клас команда Сокальського ліцею номер 3, третє місце у категорії з 9 по 11 класи команда ліцею імені Городецького Шептицької міської ради. Вітаємо юних шахістів та їхніх наставників із успішним виступом і вагомими досягненнями. Бажаємо нових перемог та подальших успіхів у спортивній діяльності. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Ти вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся, тік.

я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

Гавайський кіраіякір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні, мудрість вона.

0: Реклама.
1: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
2: Час змінювати підхід.
1: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
2: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
1: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
2: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою: місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору, магазин «Електровелосипеди»
1: та у Сокалі на Сокальському ринку.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
4: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77. 2 травня село Сілець біля озер у Чорному лісі запрошує на великий концерт «Тік просто неба». Готуйте зручні кросівки, бо сидіти не вийде. Олені, вчителька, і ти вже співаєш разом з усіма. «Тік» – це той самий український драйв, щирий гумор і пісні, які ти точно знаєш на пам'ять. Це народне караоке, де співають всім про життя, любов і те саме сірожене-пірожене. Тут не стоять осторонь, тут танцюють, сміються і ловлять той самий вайб разом. Тож бери друзів і приходь. Будемо вжарювати так, як уміє тільки банда Бронюка. 2 травня. Сілець, озера в Чорному лісі. 18:00. Open door. Квитки на вході.
5: Пирожное, сирожене, пирожене, сирожене, пирожене.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
4: Сокальщина у жалобі. До Небесного легіону відійшов герой, приймак Андрій Володимирович, 1983 року народження, житель міста Сокаль. Довгою була дорога повернення воїна додому. На жаль, назавжди і на щиті. Після початку повномасштабного вторгнення воїн повернувся за кордону і з 18 листопада 2024 року став на захист батьківщини. Проходив службу у 5-й окремій важкій механізованій бригаді військової частини А-4594 на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки. Ніс службу на одному із найважчих напрямків – Покровському. Андрій був відповідальним командиром, хоробрим воїном, відданим побратимом з честю і гідністю, ніс звання старшого солдата Збройних сил України. Свій останній бій воїн хоробро прийняв 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Понад рік герой вважався безвісти зниклим. Тільки нещодавно тіло воїна ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Сьогодні громада у глибокій скорботі проводжає захисника в останню дорогу. Свій вічний спочинок герой віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Світлі і одвічні пам'ять і шана воїну світла Андрію Приймаку. Щоденно пам'ятаймо про надвисоку ціну, яку платять захисники України за нашу свободу.

Поруч часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя

А і посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

мети, перевернула мій світ за мети. Причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Сокальщина у жалобі. До Небесного легіону відійшов герой, приймак Андрій Володимирович, 1983 року народження, житель міста Сокаль. Довгою була дорога повернення воїна додому. На жаль, назавжди і на щиті. Після початку повномасштабного вторгнення воїн повернувся за кордону і з 18 листопада 2024 року став на захист батьківщини. Проходив службу у 5-й окремій важкій механізованій бригаді військової частини А-4594 на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки. Ніс службу на одному із найважчих напрямків – Покровському. Андрій був відповідальним командиром, хоробрим воїном, відданим побратимом з честю і гідністю, ніс звання старшого солдата Збройних сил України. Свій останній бій воїн хоробро прийняв 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Понад рік герой вважався безвісти зниклим. Тільки нещодавно тіло воїна ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Сьогодні громада у глибокій скорботі проводжає захисника в останню дорогу. Свій вічний спочинок герой віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Світлі і одвічні пам'ять і шана воїну світла Андрію Приймаку. Щоденно пам'ятаймо про надвисоку ціну, яку платять захисники України за нашу свободу.

Сплетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

виживи хоч би заради вас, визнається за усердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

зникли разом, геть і більше не загубились. Сумку чатуй, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

0: завжди здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, помж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили ми.

Сокальщина у жалобі. До Небесного легіону відійшов герой, приймак Андрій Володимирович, 1983 року народження, житель міста Сокаль. Довгою була дорога повернення воїна додому. На жаль, назавжди і на щиті. Після початку повномасштабного вторгнення воїн повернувся за кордону і з 18 листопада 2024 року став на захист батьківщини. Проходив службу у 5-й окремій важкій механізованій бригаді військової частини А-4594 на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки. Ніс службу на одному із найважчих напрямків – Покровському. Андрій був відповідальним командиром, хоробрим воїном, відданим побратимом з честю і гідністю, ніс звання старшого солдата Збройних сил України. Свій останній бій воїн хоробро прийняв 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Понад рік герой вважався безвісти зниклим. Тільки нещодавно тіло воїна ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Сьогодні громада у глибокій скорботі проводжає захисника в останню дорогу. Свій вічний спочинок герой віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Світлі і одвічні пам'ять і шана воїну світла Андрію Приймаку. Щоденно пам'ятаймо про надвисоку ціну, яку платять захисники України за нашу свободу.

Мерзу бензимені так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на

0: Реклама.
1: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
6: Чого так холодно? Тремняти ті вікна! На двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
7: Що ти знов хочеш від мене?
6: Мені нині приснився наш дідо і казав...
7: Хто приснився?
6: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
7: Як не треба?
6: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект. Ті, що на старій автостанції.
7: А що то за фірма?
6: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
2: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

зоряних куполів. Молю звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям

0: Украдене щастя.
1: Вітаю! Мене звати Каріна Нечитайло. І сьогодні я розповім тобі про мистецькі надбання українців, які підло присвоїли собі росіяни. Зараз, напевно, я тебе здивую, але пісню, яка отримала шалену популярність в радянські часи і слова якої в нас асоціюються з російським народом, написали українці. Це відома частівка «Ех, яблочка».
2: Ех, яблочка, цвета ясного, за білого, а я за красного.
1: Її мелодія стала візитною карткою російського морського флоту. Але мало хто знає, що пісню насправді просто поцупили в нашого народу. За російською версією, свій початок «Яблочко» бере від британської історії. В 15 столітті на британських островах зародився танець «Хорнпайп». Начебто вже згодом російські моряки запозичили в них ритм. І вже в 19 столітті представили власний варіант широкій аудиторії. Перша презентація цієї пісні відбулася в 1927 році на балеті «Красний мак» в Великому театрі. Пісню створив та інструментував композитор Рейнгольд Глієр. Весела пісенька викликала неймовірний захват у глядачів. Відтоді мелодія почала поширюватися і стала вважатися народною. Але окрім пустих балачок, доказів вони не мають, а от ми докази маємо. За словами відомого українського композитора Тараса Житинського, «Яблучко» була популярною в Україні в 1917-1921 роках, у час громадянської війни. Її найчастіше співали моряки Чорноморського флоту. Такий факт підтверджує і американський танцюрист Джордж Баланчин. Російські виконавці запрошували його для постановки танцю під російський плагіат на балеті «Красний мак». Але така зухвала крадіжка обурила Джорджа, адже він був впевнений, що це одеська пісня, і намагався це довести. Згодом ця пісня перетворилася на революційну частівку. Весела, проста мелодія дозволяла створювати різні тексти і варіації пісні. Найвідомішим є махновський варіант «Яблучка» або ж «Комуніст ще з червоною ниткою».
3: Ех,

0: Частівки були дуже популярними, адже народ висловлював в них своє ставлення до різних подій. В часи Петлюрівщини вираз «пустити яблучко» означав кинути гранату. У частівці описуються дії полковників та громадських діячів, тому пісня й отримала таку назву. Яблучко в порівнянні з іншими тогочасними частівками виходить за межі місцевих сільських тем і стає чимось на зразок усної музично-танцювальної газети, який текст змінюється вслід за подіями. Отож, пісня не має жодного відношення до московитів. Оригінальна версія несе в собі зовсім інший характер, хоча складається практично з тих самих рядків, що і крадена росіянами пісня. Привласнити вони змогли, але надати пісні змістовності – ні. Усі намагання орків, ані привласнення пісень, ані привласнення територій ніколи не будуть успішними.
1: Украдене щастя.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Сокальщина у жалобі. До Небесного легіону відійшов герой, приймак Андрій Володимирович, 1983 року народження, житель міста Сокаль. Довгою була дорога повернення воїна додому. На жаль, назавжди і на щиті. Після початку повномасштабного вторгнення воїн повернувся за кордону і з 18 листопада 2024 року став на захист батьківщини. Проходив службу у 5-й окремій важкій механізованій бригаді військової частини А-4594 на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки. Ніс службу на одному із найважчих напрямків – Покровському. Андрій був відповідальним командиром, хоробрим воїном, відданим побратимом з честю і гідністю, ніс звання старшого солдата Збройних сил України. Свій останній бій воїн хоробро прийняв 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Понад рік герой вважався безвісти зниклим. Тільки нещодавно тіло воїна ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Сьогодні громада у глибокій скорботі проводжає захисника в останню дорогу. Свій вічний спочинок герой віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Світлі і одвічні пам'ять і шана воїну світла Андрію Приймаку. Щоденно пам'ятаймо про надвисоку ціну, яку платять захисники України за нашу свободу.

0: Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.UA.

0: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77. 2 травня село Сілець біля озер у Чорному лісі запрошує на великий концерт «Тік просто неба». Готуйте зручні кросівки, бо сидіти не вийде. Олені, вчителька, і ти вже співаєш разом з усіма. «Тік» – це той самий український драйв, щирий гумор і пісні, які ти точно знаєш на пам'ять. Це народне караоке, де співають всі про життя, любов і те саме сірожене-пірожене. Тут не стоять осторонь, тут танцюють, сміються і ловлять той самий вайб разом. Тож бери друзів і приходь. Будемо вжарювати так, як уміє тільки банда Бронюка. 2 травня. Сілець. Озера. В Чорному лісі. 18:00. Open door. Квитки на вході.
2: Чи є це пірожне? Сірожене, пірожене, сірожене, пірожене.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Реклама. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
4: Час змінювати підхід.
3: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
4: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
3: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
4: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
3: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
5: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в «Агрофрутіка Бишків».
6: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
5: «Агрофрутіка Бишків». Телефонуйте 067 353 76 05.
7: Найкращі вікна то є що? Перфект!
8: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Сокальщина у жалобі. До Небесного легіону відійшов герой, приймак Андрій Володимирович, 1983 року народження, житель міста Сокаль. Довгою була дорога повернення воїна додому. На жаль, назавжди і на щиті. Після початку повномасштабного вторгнення воїн повернувся за кордону і з 18 листопада 2024 року став на захист батьківщини. Проходив службу у 5-й окремій важкій механізованій бригаді військової частини А4595

населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Понад рік герой вважався безвісти зниклим. Тільки нещодавно тіло воїна ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Сьогодні громада у глибокій скорботі проводжає захисника в останню дорогу. Свій вічний спочинок герой віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Світлі і одвічні пам'ять і шана воїну світла Андрію Приймаку. Щоденно пам'ятаймо про надвисоку ціну, яку платять захисники України за нашу свободу.

зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

мене, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знову буде завтра, знову буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.
1: Намалюю, знову напишу. I love you. Однієї долі два шляхи.

Сокальщина у жалобі. До Небесного легіону відійшов герой, приймак Андрій Володимирович, 1983 року народження, житель міста Сокаль. Довгою була дорога повернення воїна додому. На жаль, назавжди і на щиті. Після початку повномасштабного вторгнення воїн повернувся за кордону і з 18 листопада 2024 року став на захист батьківщини. Проходив службу у 5-й окремій важкій механізованій бригаді військової частини А-4594 на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки. Ніс службу на одному із найважчих напрямків – Покровському. Андрій був відповідальним командиром, хоробрим воїном, відданим побратимом з честю і гідністю, ніс звання старшого солдата Збройних сил України. Свій останній бій воїн хоробро прийняв 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Понад рік герой вважався безвісти зниклим. Тільки нещодавно тіло воїна ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Сьогодні громада у глибокій скорботі проводжає захисника в останню дорогу. Свій вічний спочинок герой віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Світлі і одвічні пам'ять і шана воїну світла Андрію Приймаку. Щоденно пам'ятаймо про надвисоку ціну, яку платять захисники України за нашу свободу.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс.

Вечорі вже весна, мати обіймає сину у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх.

Одинок, если ты моих колей не намокни, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листи.

0: Сокальщина у жалобі. До Небесного легіону відійшов герой, приймак Андрій Володимирович, 1983 року народження, житель міста Сокаль. Довгою була дорога повернення воїна додому. На жаль, назавжди і на щиті. Після початку повномасштабного вторгнення воїн повернувся з-за кордону і з 18 листопада 2024 року став на захист батьківщини. Проходив службу у 5-й окремій важкій механізованій бригаді військової частини А-4594 на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки. Ніс службу на одному із найважчих напрямків – Покровському. Андрій був відповідальним командиром, хоробрим воїном, відданим побратимом з честю і гідністю, ніс звання старшого солдата Збройних сил України. Свій останній бій воїн хоробро прийняв 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Понад рік герой вважався безвісти зниклим. Тільки нещодавно тіло воїна ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Сьогодні громада у глибокій скорботі проводжає захисника в останню дорогу. Свій вічний спочинок герой віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Світлі і одвічні пам'ять і шана воїну світла Андрію Приймаку. Щоденно пам'ятаймо про надвисоку ціну, яку платять захисники України за нашу свободу.
1: Реклама.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: при нас.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Сокальщина у жалобі. До Небесного легіону відійшов герой, приймак Андрій Володимирович, 1983 року народження, житель міста Сокаль. Довгою була дорога повернення воїна додому. На жаль, назавжди і на щиті. Після початку повномасштабного вторгнення воїн повернувся за кордону і з 18 листопада 2024 року став на захист батьківщини. Проходив службу у 5-й окремій важкій механізованій бригаді військової частини А-4594 на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки. Ніс службу на одному із найважчих напрямків – Покровському. Андрій був відповідальним командиром, хоробрим воїном, відданим побратимом з честю і гідністю, ніс звання старшого солдата Збройних сил України. Свій останній бій воїн хоробро прийняв 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Понад рік герой вважався безвісти зниклим. Тільки нещодавно тіло воїна ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Сьогодні громада у глибокій скорботі проводжає захисника в останню дорогу. Свій вічний спочинок герой віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Світлі і одвічні пам'ять і шана воїну світла Андрію Приймаку. Щоденно пам'ятаймо про надвисоку ціну, яку платять захисники України за нашу свободу.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

вказівка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
1: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня я година, і уживе добра слава, слава України.

Сокальщина у жалобі. До Небесного легіону відійшов герой, приймак Андрій Володимирович, 1983 року народження, житель міста Сокаль. Довгою була дорога повернення воїна додому. На жаль, назавжди і на щиті. Після початку повномасштабного вторгнення воїн повернувся за кордону і з 18 листопада 2024 року став на захист батьківщини. Проходив службу у 5-й окремій важкій механізованій бригаді військової частини А-4594 на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки. Ніс службу на одному із найважчих напрямків – Покровському. Андрій був відповідальним командиром, хоробрим воїном, відданим побратимом з честю і гідністю, ніс звання старшого солдата Збройних сил України. Свій останній бій воїн хоробро прийняв 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Понад рік герой вважався безвісти зниклим. Тільки нещодавно тіло воїна ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Сьогодні громада у глибокій скорботі проводжає захисника в останню дорогу. Свій вічний спочинок герой віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Світлі і одвічні пам'ять і шана воїну світла Андрію Приймаку. Щоденно пам'ятаймо про надвисоку ціну, яку платять захисники України за нашу свободу.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 4, слухачка Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського Софія Рибак. Безвідмовний, свідомий, рішучий, добросовісний. На нього завжди рівнялися побратими. Він не вмів підвести командира, з честю йшов на кожне бойове завдання. Так про свого леглого побратима, новітнього героя України Володимира Дацюка відгукуються побратими. У цивільному житті Володя любив прекрасне, вмів відчувати тонкощі. Був великим тваринолюбом, завжди давав притулок у своїй хаті собачкам чи котикам, розповідає мама воїна Марія. Інколи в хаті було так тихенько, що не відчувалося маленької дитини. Ні плачу, ні крику. Таким спокійним і тихим Володя залишався до кінця. І не оберігся від ворога. З пекучим болем, говорить мама. Нелюди вбили мою дитину, мою надію. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Володимир Ярославович Дацюк народився 19 жовтня 1978 року у місті Сокаль. Ріс у сім'ї, де любили і поважали працю, де привчали до старанності і сміливості змалку. Був спокійною, чемною дитиною. Виховувався у багатодітній сім'ї серед сестричок і разом з ними навчався людяності. У 1985 році пішов у Сокальську загальноосвітню школу номер 3. Згодом продовжив навчання у новозбудованій Сокальській школі номер 4, яку і закінчив. Був врівноваженим, добрим, спокійним учнем. Таким, які запам'ятовуються на все життя. Багато працював над собою, вмів вчитися, пригадують вчителі Володі. Любив читати, малювати свої мрії, в яких бачив себе щасливою людиною і світлим майбутнім. Надзвичайно позитивний, добрий, мужній, мудрий, сміливий. Самотужки вивчав китайську мову. Любив проєктувати, креслити. Його захопленнями були літаки, гелікоптери. Мабуть, десь там всередині підкрадалася мрія пов'язати життя з авіацією. Але, на жаль, не судилося їй збутися. 1994-97 роки – навчання у Сокальському професійному ліцеї. Володимир здобуває фах електромонтера з ремонту електроустаткування. Про наполегливість і старанність у навчанні студента Володимира пригадують педагоги і тут. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Життєві обставини склалися так, що довгий час Володя працював в Польщі, їздив на заробітки, щоб мамі була допомога. Коли ж перед війною захворів батько, як відповідальний син повернувся додому, щоб доглядати. І тут війна. Як пригадує мама однокласника Іванського Олексія, я просила його: «Володя, по догляду за батьком оформляй документи». На що він відповів, що давно вирішив, що має робити і куди йому подавати інформацію про себе. До лав Збройних сил України пішов добровольцем. 4 рази його вертали, бо не добирав ваги, пригадують рідні. Однак наполегливість Володимира проявилася і у цьому випадку. Часом таку рису героя у сім'ї пов'язують із його кумиром дитинства. Американським кіноактором, каскадером, майстром бойових мистецтв, інструктором і актором бойового кіно Брюсом Лі. Ось звідки бойовий дух, безстрашність, сила волі.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Військовослужбовець Володимир Дацюк служив майстром ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем військової частини А-44-47. За іронією долі, дитяче захоплення літаками пригодилося на службі у лава Збройних сил. Безвідмовний, свідомий, рішучий, добросовісний. На нього завжди рівнялися побратими. Впевнені у безумовній відповідальності бійця були і командири. Солдат Володимир завжди йшов на бойове завдання з честю, бо честю вважав бути частиною незламного українського народу і стояти на його захисті та непорушності кордонів своєї батьківщини.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Свій останній бій воїн прийняв 12 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області, тоді, коли готував до неба дрони, очі і крила наших захисників. Ворог ударив зненацька. І те поранення стало несумісним життям. Свій вічний спочинок Володимир віднайшов на Алеї Героїв у рідному місті. Земний шлях воїна завершився у служінні його народу і рідної землі, у відповідальності, у боротьбі. Але є пам'ять, яка має іншу природу. Вона не знає кінця і продовжує жити у тихому обов'язку пам'ятати про подвиг, відвагу героя і про надвисоку ціну, якою заплачено за наше бути господарями на своїй землі.
2: Тому

світлій пам'яті героя Володимира Дацюка присвячується. 1978-2024. Назавжди 45. Дев'ятнадцятого вересня 2024 року на стінах рідної Сокальської 4-ї школи освятили меморіальну дошку солдату новітньому герою України Володимиру Дацюку, мужньому учневі школи, на якого мають рівнятися всі покоління. Право відкрити дошку надали мамі Марії Федорівній, сльози якої, здається, ніколи не висохнуть. Це остання шана доброму однокласнику, відповідальному учневі, вірному товаришу. Тепер його ім'я викарбоване в камені. І хай свічка пам'яті не згасне ніколи. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Сокальщина у жалобі. До Небесного легіону відійшов герой, приймак Андрій Володимирович, 1983 року народження, житель міста Сокаль. Довгою була дорога повернення воїна додому. На жаль, назавжди і на щиті. Після початку повномасштабного вторгнення воїн повернувся за кордону і з 18 листопада 2024 року став на захист батьківщини. Проходив службу у 5-й окремій важкій механізованій бригаді військової частини А-4594 на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки. Ніс службу на одному із найважчих напрямків – Покровському. Андрій був відповідальним командиром, хоробрим воїном, відданим побратимом з честю і гідністю, ніс звання старшого солдата Збройних сил України. Свій останній бій воїн хоробро прийняв 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області. Понад рік герой вважався безвісти зниклим. Тільки нещодавно тіло воїна ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. Сьогодні громада у глибокій скорботі проводжає захисника в останню дорогу. Свій вічний спочинок герой віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Світлі і одвічні пам'ять і шана воїну світла Андрію Приймаку. Щоденно пам'ятаймо про надвисоку ціну, яку платять захисники України за нашу свободу.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз

далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

зовсім непросто. Не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

і в кроку пів погляду, дотик, подих, я каштиму смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям в край.

Майський кіраякір, ніби пакеток із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати вони зможуть, як прочитати знаки повчальні, мудрі

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич. Виклич

101 FM. Radio Soka.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Поруч часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя багато.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Потрібно, щоб ти посміхала щодня. А її посмішка, справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт. І для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: зберігається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: щаслива жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Соколь с тобою по

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.
2: Я тут один, а ти тут одна, нічого я не пив, ти теж не була. Скажи тоді мені, чому так блищить в очах? У нас з тобою двох причина може.